0: ne podeli.
1: Bosanac,
0: šta misliš, nisam ja pepe, ka?
1: Bosanac,
0: ajde je bona ne podeli.
1: Bosanac,
0: ajde je bona ne podeli.
1: Bosanac,
0: ajde je bona ne podeli.
1: Bosanac,
0: ajde je bona ne podeli.
1: Bosanac,
0: ajde je bona ne podeli.
2: Podrukše nemere.

0: Veselije Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: No, hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sedam sati i 50 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena Bela Mioniksa. Vrijeme za našu malu jutarnju dozu motivacije. Nekoliko minuta koje ćemo posvetiti sebi, boljoj organizaciji dana i malim navikama koje mogu napraviti veliku razliku. Ovog jutra pričamo o tome kako započeti dan sa jasnim ciljem i kako male odluke tokom jutra mogu pomoći da budemo mirniji, produktivniji i zadovoljniji. Najbitnije je, ne punite dan obavezama, već ga ispunite prioritetima. Često krenemo u dan sa velikom listom zadataka i osjećajem da moramo se završiti odmah. Ali produktivan dan ne znači uraditi što više stvari, već uraditi ono što je zaista važno. Prije nego što krenete u obaveze, odvojite nekoliko minuta i zapitajte se, šta je danas moj najvažniji zadatak? Kada znamo šta nam je prioritet, lakše ostajemo fokusirani i ne gubimo energiju na sitnice. Još jedan dobar savjet je da napravite male pauze tokom dana. Nekoliko trenutaka odmora, duboki uzdah, kratka šetnja ili razgovor sa dragom osobom mogu vratiti energiju i pomoći da nastavite dalje. I ne zaboravite, produktivan dan nije samo onaj u kojem smo mnogo uradili, nego i onaj u kojem smo sačuvali dobro raspoloženje i pronašli trenutak za sebe. Eto, rekao vam, ovaj četvrtak 25. juni bude ispunjen dobrim odlukama, dobrom energijom i malim pobjedama koje vode ka velikim rezultatima. I ne zaboravite da cijenite ono što napravite i da dan započnete sa pozitivnim mislima.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: I vrijeme je za SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. To znači da nam možete pisati vaše poruke. U najavi čuli ste kako poslati poruku, znači na početku ukucate bet, napravite razmak i onda pišete pozdrav ili čestitku, ne zaboravite muzičku želju i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja koja ste čuli u najavi. Kruna ljubavi, slušamo Menila, a vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačica.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Bet Radio SMS.
1: E sada slušamo Mitra i Pametnicu. Pozdrav ide za kolektiv Lija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od veselih kolektiva Kule, čvrsto smo uz naše zmajeve. Slušamo Halida i Sarajevo, grade moje.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday, baby!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Nastavljamo uz Šemsu i Učini nešto. A pozdrav ide za kolektiv Lija.

0: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: I vrijeme je za informaciju o situaciji na putevima u našoj zemlji. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas. Ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, tokom vožnje pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati, zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo vrelo, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na autocesti A1 deonicama Sarajevo-Sjever pod Lugovim, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraća je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Biljača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima. E sada, gdje su zakazane radarske kontrole? Iz policijske stanice Gradačaci i dalje nema najavljenih radarskih kontrola. Napominjem, što ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 18 do 19 sati Uroža, od 19 do 20 Srebrenik, Gračanica, od 13 do 14 Donja Orahovica, od 21 do 22 sata Donja Lohinja. Policija Brčko distrikta najavila je radarsku kontrolu od 13 do 15 sati Potočar i Dubravice i u večernjim satima od 22 sata do ponoći Bukvik Cerik. Sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kolektiv Lija. Slušamo Halida Muslimovića.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Što nas ima, mašala? Boga mi nas ima, možemo tako da kažemo slobodno. Pozdravi i dalje idu za kolektiv Lija, koji i dalje slave, naravno, i navijaju za naše zmajeve.

0: www.radioskladić.com.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema. Idemo dalje uz lepu Brenu. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Danas smo, Boga mi, jači nego ikad. Danas, naravno, slavimo, veselimo se. Pozdrav idu i dalje za kolektiv Lija. Idu južnjaci za vas.

svjetsko, a naše. Helen Neyse u nastavku. Podrška, kaže, ide našim zmajevima i pozdrav idu od radne jedinice 2. Valjda smo evo dobro izabrali notu. Ali sve ove navijačke pjesme su naravno... Ne zna se koja je bolja, tako da... Ne sumnjamo da vam se neće svidjeti.

0: duša dobrih nota.
1: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio, ali...
2: Ja bogatstvo ne trebam, idemo sada uz Šerifa Konjevića. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje uz motore. Samo za kolektiv Lija. Veliki pozdrav idu za njih.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Idemo sada uz Halida i Ljiljani. Pozdravi, kaže, idu za ekipu. Veliki pozdrav idu i za vas.

0: Niko jači.
1: To je sigurno.
0: Kad padne noć, mi gorimo jače. Kad dođe kraj, mi stojimo jače. Jer Bosna nije samo

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Vet.
2: Idemo dalje veselo. Veliki pozdrav i kaže Ido za moje zmajeve. Pozdrav Ido za najslađi glasić Bet Radija. Veliki pozdrav Ido za Rokija Kokija preko bare. Moja Bosna u nastavku.

Nastavljamo dalje po vašem izboru. Kolektiv Kula kaže čestita našim zmajevima. Dino Merlin u nastavku. Hari, hari, hari, hari.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Slušamo sada Miloša Bojanića. Veliki pozdrav i kaže idu za moje zmajeve. Pozdrav idu za najslađe i glasiće Bet Radija. Veliki pozdrav idu za Rokija Kokija preko bare. I hvala evo za komplimente. Bosno moja, jabuko u cvijetu, nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav i kaže Ido za kolektiv firme Autopraona AM Trade Srebrenik, a pogotovo za radnike Fikreta i Mahira. Džeko, džeko, majstore! I dalje smo tu kao podrška našim zmajevima, navijamo.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sat Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju,
2: i sve to šaljete po prioritetima
1: 091 910 106,
2: 091 710 104,
1: i onaj posljednji,
2: ni malo manje važan,
1: 091 510 101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Noć je. Idemo sada da sviramo. Dakle, narednih pola sata imamo zakupljeni termin samo za društvo iz Orašja. Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djed Mandarina. Ponoć je u nastavku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ide sada keba, 7 dana, sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djeda Mandarina i pozdrav idu za društvo iz Orašja.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naučnika.

Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Sve najbolje mom unuku Adiju, želi njegov djed mandarine iz Orašja. Dežurna ekipa se pridružuje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Samo za unuka Adija. Sve najbolje želim u njegov djed Mandarina iz Orašja.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo u kaminu, a u potpisu crvena felga.
2: Noć.
1: Veliki pozdrav od

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sve najbolje mom unuku Adiju. Želi njegov djed mandarine iz Orašja.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam srećo moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: U njima srećni duga, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
7: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

Dobro veče, dragi naši. Evo 20 sati i 3 minute. Nadam se da ste ostavili umor iza sebe, da ste spremni za naše večernje druženje. Tu sam s vama sve do ponoći. Vi šaljite poruke, pozdrave za drage osobe, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Neka ova noć bude ispunjena osmihom, dobrom energijom i lijepim riječima. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte, jer večeras stvaramo najljepšu atmosferu. Želim da pozdravim i sponzora večerašnjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik. Subota 27.6. Mega party pića, groznica subotnje večeri, Olja Bajrami, ulaz samo 5 km. Svire nešto narodno od ekipe koja nam putuje iz Slovenije. Pozdrav za sve slušatelje.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Pozdrav za društvo u kaminu. Naravno za okupljanje stare raje. U potpisu Crvena felga.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje. Nastavljamo dalje samo po vašem izboru.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo dalje Janu, samo za ekipu koja putuje iz Slovenije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106. La la
1: la. Veliki pozdrav za sve slušatelje. La la la. Od Enesa i ekipe na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za sve slušatelje od vesele ekipe na Vidari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje od Enesa sa vikendice.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje po vašem izboru od Sura na vikendici.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav od Adema i Enesa na Vidari. Za dežurnu ekipu i za sve slušatelje.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Dobro veče, Betovci. Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu i pozdrav za Brčanku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Kaže ovako, pozdrav za vas i za Orašje, za automehaničara Ermina od Vildane. Pozdrav za Vildanu, mi slušamo Jašara.

Pristižu nam pozdravi iz Modriče. Kaže za sve slušatelje od Crnog.

0: je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje. Po izboru Elke, Enesa i Amira na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Cure na vikendici šalju pozdrave svim slušateljima i dežurnoj ekipi. Veliki pozdrav.

0: 391 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav od Jasmina za kolegu Emira.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Moram da naglasim da mi se sviđa večerašnji izbor muzike. Pozdrav za veselu ekipu na Vidari.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Lijepa Ajla kaže pozdrav ispod Šadrvana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Za sve slušaoce, a u potpisu Crni.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo ovako. Pozdrav za društvo u kaminu. Naravno, specijalni pozdrav za Dajđu Rileta, Dragana, bivše kolegu, naravno Anu, bivšu kolegicu, za kolegu Mrkija i kolegicu Agnesu i za naravno moju malenkost. A u potpisu

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Dalje slušamo Mileta. Kaže pozdrav za rođu Bošnju i obradni centar od Jasmina.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav specijalni za Jasmina od Jerana Emira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u kaminu, naravno specijalni pozdrav za Dajđu Rileta, Dragana, bivše kolegu, naravno Anu, bivšu kolegicu, za kolegu Mrkija i kolegicu Agnesu. I naravno specijalan pozdrav za kolegu Dragana s porukom volim plavu makar ofarbano, a u potpisu crvena felga.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje za Jasku i Emira na splavu na Vidari. Sinan Sakić i Hoću da imam sve.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Emira, Jasmina Rođu, kaže ako treba za rođaka iz vene u venu. Tako je. Ljuba Aličić. A ti još me voliš ti.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje po izboru žena vesele ekipe.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Od Emira i Jaske sa splava za slušaoce Betradija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za veselu ekipu Novidari i za sve slušatelje Bet Radija.